0: Ebia unim nsa nom se me akwese menka
1: Ibrahim aye bonko
0: unim nsa wo ye sofo wo ye kristo ni
1: awo ti Ibrahim
0: wo ye kramoni
1: omo meni wara
0: wo de ne angel rock mixture
1: omo
0: adwuma krona